Seneg, nek Kaka, nek Barapolo, nek Valiwa, nek Bilibo, nek Ke, vye nek Noue, nek Awom, nek Akakwe. Seneg, garçon nek Afred, Seneg yo ka montre avedwet, nek Aika, Damye Wawi, nek ki ka peche lambi a si pri-pri. Otilan ke mye, ak a san mon vani, ak a manje ma tete, et pou de se ki li bibi. An pa kabre rom, men ki vizou, le an sou, se grasa a ma tete a tout lolo. Si gyal an mwen epe, se pou tibo, chive an mwen kode, se pou chatouye po. Le mwen ri, soleil an ciel ka fe mezye, zetwale la lin ka kouye, ase fye.